West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Metro te menține fresh în business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul, la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul, la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Bună dimineața! Este ora 7. Pentru Ducodan, un zâmbet și un salut sincer sunt cel mai frumos început de zi.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,8

Bună dimineața, Timișoara, bine v-am găsit. Sunt Stelian Grigorescu. Pentru 4 ore vă invit să petrecem împreună în Timișoara această ultimă zi din septembrie a anului 2026, la mijloc de săptămână, ca să ne meargă toate strună. Spre știrile ore 8 ne vom delecta cu Kings of Leon, Bryan Adams, Maroon 5 cu Lady Antebellum, Ricky Poveri, Sarah Connor, Dan Sharp, Dean Martin, Sia, Rod Stewart, Have You Ever Seen the Rain? Se anunță vreme bună astăzi, 26 de grade, 25 mâine, cu 7 grade în zori, sunt 13 grade în termometre la această oră la Timișoara. Peste 260.000 de șomeri erau înregistrați la sfârșitul lunii trecute. Datele prezentate arată că la final de august în România erau înregistrate peste 260 de persoane fără loc de muncă, numărul fiind mai mare decât la începutul anului. În același timp, peste 34.000 de locuri de muncă sunt disponibile la nivel național. O mare parte dintre acestea nu se adresează însă absolvenților de facultate sau specialiștilor. Mai mult de jumătate dintre posturile vacante sunt destinate persoanelor fără studii sau celor care au absolvit cel mult 8 clase. În aceste condiții, existența unor locuri de muncă vacante nu înseamnă automat că ele corespund pregătirii celor aflați în căutarea unui serviciu. Pentru absolvenții de facultate și pentru candidații care urmăresc posturi specializate, oferta poate fi considerabil mai restrânsă, iar concurența pentru pozițiile disponibile mai mare. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor!

In Full Motion vă invită la stagiunea de dans contemporan Dinam, ediția 6. Primele spectacole sunt în 1 octombrie, Rapido Presto la Casa Tineretului, 4 octombrie, Inhabiting in the Between la Cinema Johnny, 7 octombrie, Still or Where We Left It Off la Teatrul Maghiar, 11 octombrie, Performing Love la Teatru German, 16 octombrie, Povestiri din Pământ și Hârtie la Cinema Johnny. Dinam e parte din programul Cadre și Forme în Dansul Contemporan, finanțat de Centrul de

0: stai puțin, ai văzut oferta pentru Taigo? 3.280 de euro bonus financiar. Da, dacă alegi creditul sau leasingul la Autoclub și ai service confort gratuit. Deci Taigo nou, 3.280 de euro bonus și service confort gratuit. Acum chiar merită să te urci la volan.
1: Oferta este pentru persoane fizice și juridice, valabilă până la 30 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
0: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
3: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
4: Luna, hai!
3: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Timișoara, echipa Duovet se alătură partner vet. Până pe 16 octombrie, abonamentele Partner Care au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
5: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
6: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
5: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
6: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
5: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
7: Construim spații, orașe, comunități, dar construim și în noi emoții, amintiri, repere, feluri de a vedea lumea. De aici pornește Arhitecturi Muzicale, stagiunea 2026-2027 a Filarmonicii Banatul Timișoara. Muzica drept arhitectură a lumii noastre interioare și a legăturilor dintre noi. Din 2 octombrie, fiecare concert devine parte dintr-un parcurs comun care prinde formă până în iunie. Filarmonica Banatul Timișoara. Muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Descoperă întreaga stagiune pe site-ul Filarmonicii și pe canalele de social media.
0: 3.280 de euro bonus financiar pentru Volkswagen Taigo nou. Alegi creditul sau leasingul la Autoclub și ai și service confort gratuit. Oferta este valabilă până la 30 septembrie, în limita stocului disponibil.

Bilanț după 6 ani, 4200 de tone de alimente salvate de la risipă la Timișoara, informează Tion. Banca pentru Alimente Timișoara marchează 6 ani de activitate. Pe 29 septembrie, de Ziua Internațională de Conștientizare a Pierderilor și Risipe Alimentare. În acest timp, peste 4200 de tone de alimente au fost recuperate și redirecționate către persoane aflate în nevoie, în timp ce rețeaua organizației a ajuns la peste 100 de parteneri sociali din 4 județe. În total, peste 4200 de tone de alimente au fost salvate de la risipă și redirecționate către beneficiari din Timiș, Caraș Severin, Hunedoara și Arad. Prin intermediul organizațiilor partenere, sprijinul a ajuns la peste 27.000 de persoane vulnerabile. Un astfel de sistem presupune mai mult decât colectarea alimentelor. Pentru ca produsele să ajungă în condiții corespunzătoare la cei care au nevoie de ele, sunt necesare spații de depozitare, mijloace de transport, echipamente și oameni. Banca pentru Alimente Timișoara și-a dezvoltat în cei 6 ani o rețea formată din peste 100 de organizații partenere cu programe sociale. Restricții de circulație în mai multe zone din Timișoara, informează Renașterea Bănățeană. La solicitarea UVT, Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Timiș și companiei Delgas Grid, Comisia de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara a avizat restricționarea circulației rutiere în mai multe zone din oraș, începând de mâine, joi 1 octombrie. Astfel, de pe 1 octombrie, traficul rutier va fi restricționat etapizat pe străzile Virgil Magiaru și Memorandului, în vederea executării lucrărilor de înlocuire a conductelor și branșamentelor de gaze naturale. În perioada 1 octombrie-20 octombrie, între 8-17, circulația va fi închisă pe strada Virgil Magiaru, pe tronsonul cuprins între Bulevardul Mihai Viteazu și Filaret Barbu. În afara acestui interval, circulația va fi permisă prin amplasarea unor plăci metalice peste zona afectată de lucrări. Accesul rutier pe strada Filaret Barbu va fi închis pe întreaga perioadă, indiferent de intervalul orar. Între 20 octombrie și 6 noiembrie, lucrările și restricțiile se vor muta pe strada Virgil Magiaru, pe tronsonul cuprins între Gheorghe Doja și Alexandru Dobescu. Ulterior, între 6 noiembrie și 20 noiembrie, lucrările vor continua pe strada Memorandului, pe tronsonul cuprins între Alexandru Dobescu și strada Drobeta. Totodată, în perioada 2 octombrie 4 octombrie, traficul rutier va fi închis pe Ștefan Covaci, pe sectorul cuprins între sensul giratoriu de la intersecția cu strada Păunescu-Podeanu și accesul auto către complexul Banu Sport în vederea desfășurării evenimentului Hamei Festival. În același scop va fi închisă și parcarea publică din zona accesului la fostul stadion Dan Păltinișanu de pe 1 octombrie până pe 5 octombrie. În plus, în perioada 3 octombrie-4 octombrie, traficul rutier va fi restricționat în vederea organizării evenimentului UVT Liberty Marathon. Astfel, între 3 octombrie ora 6, 4 octombrie ora 17:30, se va închide traficul rutier pe Vasile Pârban, de la intersecția cu Mihai Viteazu până la intrarea în pasajul Michelangelo, pentru instalarea zonei de start finish. În 3 octombrie, între 12:17, se va închide traficul pe traseul de 2 km al cursei. Astfel, vor fi restricții pe Bulevardul Vasile Pârban, preteaua înspre strada Michelangelo pe contrasens, strada Michelangelo contrasens benzile 1-2, Bulevardul Ice Vroteanu, strada 20 decembrie 89, Bulevardul Cede Loga, între colț Primărie și colț Catedrală, Bulevardul Regele Ferdinand I până la podul Mihai Viteazu, cu închiderile suplimentare, strada Patriarh Miron Cristea, Bulevardul Mihai Eminescu între Michelangelo și 20 decembrie 89, Bulevardul Cede Loga între Michelangelo și 20 decembrie 89, strada George Enescu, Splaiul Spiru Haret, strada Academician Borza, strada Gheorghe Andrașiu și strada Silviu Bejan.

0: 7:30 de minute împreună în Timișoara, Răsfăin și Presa Centrală. Anthropic avertizează că inteligența artificială ar putea provoca riscuri existențiale pentru umanitate, informează Ager Press. Creatorul modelului de inteligență artificială, Claude, a avertizat potențialii investitori în documentele sale de livrare la bursă că tehnologia sa ar putea prezenta riscuri existențiale pentru umanitate, a relatat marți Financial Times, citată de agenția spaniolă EFE. Compania americană dedică o parte semnificativă a documentelor riscurilor asociate cu dezvoltarea unor modele de inteligență artificială din ce în ce mai avansate, inclusiv posibilitatea ca acestea să manipuleze, să șantajeze sau să dezvolte comportamente imprevizibile, potrivit publicații britanice. Documentele au fost distribuite unui grup restrâns de potențiali investitori înainte de listarea la bursă programată pentru această toamnă la Nasdaq din New York, a companiei conduse de Dario Amodei. Documentele de listare la bursă informează totodată că Anthropic a înregistrat anul trecut venituri de 4,6 miliarde de dolari, de aproape 12 ori mai mult decât în anul precedent, dar a suferit o pierdere operațională de peste 8 miliarde de dolari. Cheltuielile operaționale au totalizat aproape 13 miliarde de dolari, în mare parte din cauza costurilor resurselor informatice necesare pentru antrenarea și rularea modelelor sale, potrivit Financial Times. Peste 60% dintre românii de peste 60 de ani au fost ținta unei fraude online. Ce greșeală impune în pericol, informează Playtech. Fraudele online și telefonice au ajuns să facă parte din experiența digitală a tot mai multor români, iar persoanele de peste 50 de ani sunt printre cei vizați. Un studiu realizat de ING Bank Romania și Institutul Român pentru Îmbătrânire Activă arată că peste 60% dintre românii bancarizați din această categorie de vârstă s-au confruntat cel puțin odată cu o tentativă de fraudă online. Problema nu este doar frecvența acestor tentative, ci și modul în care reacționează oamenii atunci când se confruntă cu o situație suspectă. Doar 36% dintre cele 701 persoane incluse în cercetare spun că verifică informațiile înainte să reacționeze. ING și Institutul Român pentru Îmbătrânire Activă extind astfel campania Nesupuși Fraudelor, cu accent pe transformarea informațiilor despre fraude în gesturi concrete de protecție. Diferența devine mai evident odată cu înaintarea în vârstă. 59% dintre persoanele cu vârste între 60 și 70 de ani și 70% dintre cele de peste 70 de ani spun că nimeni din cercul lor apropiat nu a trecut printr-o experiență de fraudă online. Pentru cei de peste 70 de ani apare și o altă problemă. Studiul indică întâlniri mai rare cu familia și prietenii, acces mai redus la informații despre fraude și un nivel mai ridicat al sentimentului de singurătate. Aproape 3 din 10 respondenți din această categorie spun că se simt singuri uneori sau des. Mesajul campaniei se bazează și pe câteva reguli simple care pot fi aplicate indiferent de tipul tentativei de fraudă. Prima este să nu fie transmise niciodată date bancare, parole sau coduri de securitate prin telefon, e-mail ori mesaje. De asemenea, o solicitare neașteptată de a trimite bani sau de a face o plată urgentă trebuie verificată printr-un canal oficial. Un alt semnal de alarmă este graba. Fraudatorii pot crea impresia că trebuie luată o decizie imediat, tocmai pentru a împiedica verificarea informației. La fel de important este să nu fie instalate aplicații de acces la distanță, la cererea unor persoane necunoscute, deoarece acestea pot permite accesul la laptop, telefon sau conturi. În cazul apelurilor telefonice, nici numărul afișat pe ecran nu trebuie considerat automat o dovadă că persoana de la celălalt capăt al firului e cine pretinde că este. Numărul poate fi falsificat. Recomandarea este ca apelul să fie închis, iar instituția respectivă să fie contactată ulterior folosind datele oficiale. Moneda națională s-a întărit în fața principalelor valute, cu excepția dolarului american și a lirei sterline. BNR a cotat pentru astăzi 1 euro la 5,2780, 1 dolar la 4,6568, o liră sterlină la 6,1594 și un franc elvețian la 5,5793.
1: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni, Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
1: Un medic, un cercetător și un artist. Trei perspective, aceeași întrebare. Cum construim viitorul? Vino la Bienala de Știință, Tehnologie și Artă UMAN între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundațiamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis cu sprijinul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.
3: O roată care nu se oprește. Destin, iubire, putere, bucurie. Toate se schimbă sub semnul fortunei. În 2 octombrie, de la ora 19, Carmina Burana de Carl Orff deschide Arhitecturi Muzicale, noua stagiune a Filarmonicii Banatul Timișoara. Sub bagheta dirijorului Radu Popa îi veți asculta pe Larisa Ștefan, soprană, Valer Săbăduș, tenor și Grișa Martirosian, bariton, alături de corul Filarmonicii pregătit de Iosif Todea și corul Liceului de Artă Ion Vidu, pregătit de Adrian Vinars. Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro.
4: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului, acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
5: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom, din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu, în clădirea Asirom, Timișoara.
4: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
6: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
7: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
8: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Biled, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
6: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: 30 septembrie este ziua internațională a traducerilor. În 1520, Suleiman Magnificul era proclamat sultan al Imperiului Otoman. Cu 180 de ani în urmă, în 1846, avea loc prima extracție de dinți fără durere sub narcotic, efectuată de William Thomas Green Morton pe pacientul său, Eben Frost. Deborah Kerr, actrița britanică, venea pe lume în 1921, s-a stins în 2007. În 24 se năștea Truman Capote, scriitor și jurnalist nord-american stins în 84. În 28 vedea lumina zilei Elie Wiesel, scriitor și filozof american de origine evreiască, laureat cu premiul Nobel pentru pace, stins în 2016. În 34 venea pe lume compozitorul și cântărețul austriac Udo Jürgens, stins în 2014. În 35 la Boston avea loc premiera operei Porgy and Bess de George Gershwin. În 1955 murea la 24 de ani actorul american James Dean. Frank Rijkaard, fost fotbalist și antrenor de fotbal olandez, face astăzi 64 de ani. Actrița italiană Monica Bellucci împlinește 62 de ani. În 72 în Suedia i-a deschis portul Öland, unul dintre cele mai lungi poduri din Europa, 6072 de metri. Marius Urzică, gimnast și antrenor român, împlinește 51 de ani. Fotbalistul columbian Robinson Zapata face 48. Tenismena elvețiană Martina Hingis are de astăzi 46 de ani. Andreea Mădălina Răducan, marea gimnastă română, face 43 de ani. În 85 se stingea

actrița franceză Simone Signoret. În 2016, două tablouri cu o valoare totală de 100 de milioane de dolari sunt recuperate după ce au fost furate de la muzeul Van Gogh în 2002.

0: mi-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Consiliul Mondial al Energiei prin Comitetul Național Român în parteneriat cu Universitatea Politehnică organizează pe data de 8 octombrie la Timișoara conferința Stocarea Energiei, Baterii de Stocare și Hibride. Evenimentul se adresează investitorilor non-casnici și celor activi în domeniul energetic. Se va discuta despre legislație, finanțare, rentabilitatea investițiilor, dar și despre posibilitatea actuală a conectării proiectelor noi la sistemul energetic național. Participarea este gratuită, înscrieri pe e-mail la adresa daniel.marcu@cnr-cme.ro.
3: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
4: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
3: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
4: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
3: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
4: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
5: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
6: E timpul de decolare.
7: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
6: Rezervă acum pe animawings.com.
8: Anima Wings. Heart of Romania.
9: Are you ready?
10: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
11: Zbâr la tine!
12: Prima întâlnire a copilului tău cu muzica clasică poate începe cu o melodie pe care o știe deja. În 3 octombrie de la ora 11 la Sala Capitol, melodiile desenelor animate trec de pe ecran pe scenă, prin vioară, violoncel, flaut, oboi și pian. Un recital pentru copiii între 2 și 7 ani în care familiarul devine începutul unei descoperiri. Adult pentru personajele pe care le iubește, s-ar putea să descopere o lume nouă. Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro.
13: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
14: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
13: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
14: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
13: Programări la 0744 565 646. Medicina fetală.ro.

Surpriză după 50 de ani, Stevie Wonder lansează 4 piese care nu au mai fost auzite până acum. Stevie Wonder marchează 50 de ani de la lansarea albumului Songs in the Key of Life prin publicarea 4 piese care nu au mai fost lansate până astăzi. Artistul american se pregătește și pentru o serie de concerte aniversare în Marea Britanie, Europa și Statele Unite, în cadrul cărora va interpreta integral celebrul album din 76, anunță Euronews. 4 piese păstrate în arhivă timp de 50 de ani. Cele 4 înregistrări au fost alese chiar de Stevie Wonder, dintre piesele rămase din sesiunile de înregistrări ale albumului. E vorba despre It's Easier, My Life Story of Love, pe care ascultăm și noi acum, I Can See the Sun in the Late December și I'm Into Living. Piesele au fost lansate sub forma unui LP, Song in the Key of Life, the EP. Toate cele 4 melodii au fost scrise și produse de Stevie Wonder. My Life Story of Love are și un credit de coautor pentru Suzanne Green, fostă membră în trupa The Supremes. I'm Into Living include de asemenea voci de acompaniament realizate de Shirley Brewer și Thelma Hudson și chiar și Dennis Williams. Albumul a schimbat cariera lui Stevie Wonder. Songs in the Key of Life a fost lansat în 76, e considerat unul dintre albumele importante din discografia lui Stevie Wonder. Materialul dublu include piese precum Sir Duke, Us, Isn't She Lovely, Another Star și I Wish. Albumul i-a adus muzicienului al 3-lea premiu Grammy pentru albumul anului și face parte din înregistrările conservate în Biblioteca Congresului Statelor Unite. Stevie Wonder va susține concerte aniversare în Europa înainte de a continua turneul în Statele Unite. Primul spectacol e programat pe 13 octombrie la Birmingham. În Europa, turneul va trece mai apoi prin Paris, Copenhaga, Oslo, Stockholm, Hanovra, Köln, Amsterdam, Dublin, Londra, Manchester și Glasgow. La fiecare spectacol, Stevie Wonder urmează să interpreteze integral albumul Songs in the Key of Life. Ultimul album de studio al artistului rămâne A Time to Love, lansat în 2005. Puțin până la știrile prezentate la Fix de Iulian Casian, intrăm în cea de-a doua oră a întâlnirii de astăzi, alături de Sia Alive. Împreună în Timișoara vom fi până spre prânz.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Bună dimineața! Este ora 8. Pentru Ducodan, educația începe atunci când ai răbdare în trafic și respect pentru ceilalți participanți la drum.
2: La această oră, Iulian Casian ne prezintă știrile.
3: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 8. Lucrările pentru reconstruirea podului Muncii din Timișoara avansează. Primele elemente ale noului tablier metalic, structura care va susține carosabilul, trotuarele și traseul pentru biciclete au ajuns pe șantier și urmează să fie montate. Constructorul a finalizat consolidarea pilonilor dinspre gara de nord, iar în paralel sunt executate lucrări la piciorul podului de pe malul dinspre Calea Șagului. Investiția în valoare de aproape 10 milioane de euro include și lărgirea trotuarelor, reabilitarea rampelor și a scărilor de acces, iluminat arhitectural și consolidarea lui Begăi. După finalizarea lucrărilor pe pod va putea fi reluată circulația troleibuzelor. Tot mai mulți români resimt presiunea asupra bugetului familiei. Doar 26% dintre consumatorii români spun că au o situație financiară confortabilă cu 2,5 puncte procentuale mai puțin față de anul trecut, potrivit unui studiu PricewaterhouseCoopers. Aproape 11% afirmă că întâmpină dificultăți în plata facturilor față de aproximativ 7% în 2025. Presiunea financiară se reflectă și în venituri și consum. Salariul mediu net ajustat cu inflația era în iunie cu 6,3% mai mic față de aceea lună a anului trecut, iar comerțul cu amănuntul a scăzut cu 5,7% în primele 7 luni din 2026. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara desfășoară în perioada următoare anchetele de circulație de tip origine-destinație pe drumurile naționale și pe autostrada A1. Prima acțiune are loc miercuri 30 septembrie între orele 8 și 12 și 14 și 18 în mai multe puncte din județele Arad, Timiș, Caraș Severin și Hunedoara. Șoferii vor fi opriți și chestionați de personalul de anchetă după dirijarea traficului de către polițiști. Datele colectate sunt anonime și vor fi folosite pentru studiile de trafic și planificarea viitoarelor investiții în infrastructură. DRD pe Timișoara le solicită șoferilor să sprijine acțiunea și să răspundă întrebărilor adresate. Alte 3 etape sunt programate în octombrie pe 7, 21 și 28. Directoratul Național de Securitate Cibernetică atenționează asupra site-urilor false care imită magazine online cunoscute și încearcă să fure date personale și bancare. Autoritățile recomandă verificarea atentă a adresei site-ului, mai ales atunci când sunt promovate reduceri foarte mari și oferte care îi presează pe cumpărător să ia rapid o decizie. Lipsa informațiilor clare despre firmă, contact sau retur poate fi de asemenea un semnal de alarmă. Cei care și-au introdus datele bancare pe un site suspect sunt sfătuiți să contacteze cât mai repede banca. Directorii firmelor din principalele sectoare economice se așteaptă la creșterea ale prețurilor în perioada septembrie-noiembrie, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Cele mai mari majorări sunt estimate în construcții și comerțul cu amănuntul, unde soldul conjunctural depășește 30%. În industria prelucrătoare, creșterea estimată este de 21%, iar în servicii de 14%. În ceea ce privește numărul angajaților, directorii anticipează o evoluție relativ stabilă. Sunt estimate o scădere moderată a personalului în industria prelucrătoare și o creștere a angajărilor în comerț. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,5

Împreună în Timișoara am intrat în a doua oră a întâlnirii de astăzi, ultima zi a lui septembrie, la mijloc de săptămână. Vom fi împreună în Timișoara până înspre prânz. Bună dimineața, Timișoara, sunt Stelian Grigorescu, vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă, pe mai departe, tuturor! 12 grade în termometre, 26 astăzi, 25 mâine, cu 7 grade prognozate pentru zorii zilei de mâine. Rostioar, Roxette, Maxi Priest, Bob Marley, Modern Talking, Scorpions, Rihanna, Patty Ryan, Katie Meola e oferta muzicală a acestei ore. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe, tuturor!

Rețele electrice Banat a planificat pentru astăzi întreruperi de energie electrică între 9 și 17. În Timișoara, la Tincomesa, pe Aristide Demetriade numărele 1-3, la Loc Surigut, Simport, SRL, pe Anton Bacalbașa numărul 2C, parțial pe Constructorilor, Ion Ionescu de la Brad, parțial. În toată localitatea la Glad și la Dracșina, parțial în Sân Nicolau Mare, la Bretsov, Agrigosole, la Cerealcom, parțial în Cenad, în Albina Integral, în Sân Mihai Român, zona de lângă primărie, în Dudești Noi, pe strada Steaua numărul 14, parțial în Jimbolia, zona spre est, strada Iuliu Maniu, în toată localitatea la Dolaț, în Lugoș, între 10 și 13, pe străzile Filaret Barbu, Ion Creangă, Victor Vlad de la Marina, Andrei Șaguna, Someșului, Ion Bidu, Gherghinelor, Popovici Bănățeanu, Împăratul Traian, Splaiul Morilor, piața Iosif Constantin Drăgan.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezervă acum la 0724-538-640.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: Noi reguli de circulație au fost introduse în două zone din Timișoara. Pe strada Dr. Iosif Nemoianu, între străzile Colonel Enescu și Coriolan Predicianu, accesul e interzis în ambele sensuri, cu excepția mijloacelor STPT, bicicletelor și riveranilor. Aceeași regulă se aplică și pe tronsonul dintre Coriolan Predicianu către Spitalul de Copii, pe calea Bogdăneștilor, între Circumvalațiunii și Bulevardul Cetății. Oprirea autovehiculelor este interzisă. Poliția locală anunță controle în aceste zone. Șoferii care nu respectă noile indicatoare riscă amenzi cuprinse între 432 și 649 de lei, precum și două puncte de penalizare. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara desfășoară în perioada următoare anchete de circulație de tip origine-destinație pe drumurile naționale și pe autostrada 1. Prima acțiune are loc astăzi, 30 septembrie, între 8-12, 14-18, în mai multe puncte din Arad, Timiș, Caraseverin și Hunedoara. Șoferii vor fi opriți și chestionați de personalul de anchetă după dirijarea traficului de către polițiști. Datele colectate sunt anonime și vor fi folosite pentru studiile de trafic și planificarea viitoarelor investiții în infrastructură. DRDP Timișoara le solicită șoferilor să sprijine acțiunea și să răspundă întrebărilor adresate. Alte trei etape sunt programate în octombrie, pe 7, 21 și 28. Noul Renault Megane E-Tech electric poate fi comandat în România de la 34.000 de euro. Renault deschide comenzile în România pentru noul Megane E-Tech electric într-o versiune simplificată care vine cu o baterie mai mare, autonomie de până la 500 de kilometri și mai multe dotări incluse în echiparea standard. Modelul Techno poate fi comandat la un preț de 34.000 de euro cu TVA inclus, iar oferta de leasing pornește de la 349 de euro pe lună. Noul Megane E-Tech electric păstrează un singur nivel de motorizare și o singură baterie, Renault concentrând gama în jurul unei configurații care combină acumulatorul de 67 de kWh cu un motor electric de 220 de cai putere. Mașina promite și un timp de încărcare mai scurt, conectivitate extinsă și un sistem multimedia bazat pe Google. Noul Megane E-Tech electric promite o autonomie de până la 500 de kilometri. La încărcare rapidă, bateria poate trece de la 15% la 80% în aproximativ 24 de minute. Renault spune că timpul e cu 25% mai bun față de modelul actual. Mașina primește și un sistem automat de precondiționare a bateriei, care pregătește acumulatorul pentru încărcare.
3: Atenție șoferi! Acordarea de ajutor celui accidentat este o atitudine umanitară. Cu atât mai mult, atunci nu părăsiți locul accidentului în care ați fost implicat chiar dumneavoastră.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Consiliul Județean Timiș te invită la Hamei Festival. Între 2 și 4 octombrie, platoul stadionului Dan Păltinișanu devine locul întâlnirii pentru muzică live, gastronomie, tradiții și distracție pentru întreaga familie. Pe scenă, Subcarpați, Boschito, Connector, Damian Drăghici și Taraful cel Mare, Azur, Dan Ciotoi și Generic, Eanna, Țapinari, Ilinca și mulți alții. Parc de distracții, atracții pentru toate vârstele și 3 zile de festival. Hamei Festival. Intrarea este gratuită. Organizat de Consiliul Județean Timiș, curatoriat de Asociația Festivaluri pentru Tineri. Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
2: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmé Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.

primele informații din istoria muzicală acestei zile împreună în Timișoara la 8:37. Cu 71 de ani în urmă, pe 30 septembrie 1955, James Dean pierea într-un accident de mașină la 24 de ani. S-a stins cam în aceeași perioadă în care rock and roll-ul prindea viață. Piesa ce domina topul Billboard Hot 100 în acea zi era cover-ul lui Pat Boone la Ain't That a Shame, care arată clar modul că America era la o răscruce de drumuri. În următorii 10 ani, cântecele despre mașini, adolescenți și tragedie deveniseră banale, Dean fiind șablonul principalului romantic. Și în timp ce Dean a trăit viața pe banda de viteză, dovezile indică faptul că nu conducea într-un mod nechipzuit atunci când mașina sa, un Porsche Spyder 550, s-a izbit de o mașină din sens opus pe autostradă din California. Înainte de accident, Dean făcuse un apel la siguranță când a apărut într-o emisiune de televiziune la Warner Brothers Present pentru a promova viitorul său film Giant. La sfârșitul videoclipului, Dean spune: ușurel cu condusul, viața pe care ați putea să o salvați ar putea fi chiar viața mea. În 64, The Beatles continuau sesiunile de înregistrări în Abbey Road pentru al patrulea lor album, Beatles for Sale, și înregistrau mai multe variante la Every Little Thing, What You're Doing și No Reply, care avea să devină piesa de deschidere la Beatles for Sale. În 65, Donovan și-a făcut debutul la televiziunea americană în cadrul emisiunii Shindig, alături de The Hollies, The Turtles și Dave Clark 5. În 67, primul

dată la un concert susținut de Lynyrd Skynyrd și Blue Oyster Cult, după ce s-a născut o revoltă între cei doi ingineri de sunet. Tobarul din Skynyrd l-a susținut că sunetul a fost oprit în mod deliberat în timpul probelor de sunet și de acolo a început scandalul. În 77, Mary Ford se stingea de cancer, are 54 de ani, cândva a fost jumătate din echipa pe care a făcut-o cu soțul ei, Les Paul și Mary Ford, au scris între 50 și 54 o serie de hituri, 16 dintre ele ajungând în top 10, doar în 51 a vândut peste 6 milioane de înregistrări Mary Ford. În 78, John Travolta cu Olivia Newton-John obțineau al doilea lor hit single de number one în insulă din filmul Grease cu Summer Nights. 7 săptămâni a stat pe locul întâi, a devenit al doilea cel mai bine vândut single din 78, fiind depășit doar de Saturday Night Fever de pe aceeași coloană sonoră. Ora viitoare, în prima jumătate a ei, revenim cu alte informații muzicale, tot împreună în Timișoara.

0: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică, fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
1: E timpul de decolare!
2: Cu Anima Wings

0: Ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
1: Anima Wings, the heart of Romania.
2: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
3: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
2: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
3: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
2: Programări la 0744 565 646 medicinafetala.ro.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Muzeul Național de Artă Timișoara omagiază memoria maestrului Caravaggio și anunță lansarea oficială a catalogului expoziției Luminile lui Caravaggio, începuturile modernității în pictura europeană, informează Ziua de Vest. Cu prilejul aniversării nașterii unuia dintre cei mai revoluționari artiști din istoria artei universale, Michelangelo Merisi da Caravaggio, 29 septembrie 1571, 18 iulie 1610, Muzeul Național de Artă Timișoara are plăcerea de a anunța o nouă bornă editorială și culturală. Lansarea oficială a catalogului expoziției Luminile lui Caravaggio, începutul modernității în pictura europeană, în colecția Roberto Longhi, programată pentru data de 16 noiembrie 2026. Publicul, specialiștii și iubitorii de artă sunt invitați să se alăture acestui moment festiv care celebrează memoria lui Caravaggio și continuă tradiția excelenței muzeale la Timișoara. Patty Ryan și Cathy Mola, 9 Million Bicycle. Până la jumătatea întâlnirii de astăzi, intrăm în cea de-a doua cu un Emergența d'Amore de la Laura Pausini. Împreună în Timișoara vom fi până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: Bună dimineața! Este ora 9. Cu Optica Jean Ochelar vedeți mai bine oportunitățile acestei zile.
1: West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

Am intrat în a doua jumătate a întâlnirii de astăzi. Bună dimineața, Timișoara! Sunt Stelian Grigorescu, împreună vom fi până la orele 11. Spre știrile orei 10 ne vor însoți Billy Idol, Colby Kailat, Nelly Furtado, Oasis, Tina Turner, Smokey, Jennifer Lopez, Baby Bird, Ed Sheeran și Cher, If I Could Turn Back Time. România se află pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește ponderea tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani care stau în locuințe supraaglomerate, cu un procent de peste 60% în 2025 față de o medie de 27% consemnată la nivelul Uniunii Europene, țara noastră fiind urmată de Letonia și Bulgaria, potrivit datelor Eurostat. Vă doresc o zi excelentă, audiție minunată pe mai departe. Tuturor!

Cocotim anunță că vor fi întreruperi în furnizarea apei pentru a remedia avariile apărute la rețelele de distribuție. În Timișoara, pe alea Martir Eugen Nagy, dar și pe strada Basarabia. Precum și în Sunt Mihai Român, sunt Andrei, Șagut, Vin, Bazoșunou, Fibiș, în Lugoj, pe străzile Salcâmului, Fagilor, Ribezilor și Cotul Mic. În Giarmata și în Recaș, din aceleași motive, presiunea va fi scăzută. Se întrerupe furnizarea apei până la orele 14 în Fibiș, până la orele 16 în Bacova. La Fibiș se execută lucrări de spălare a rețelei de distribuție și a rezervorului de înmagazinare, la Bacova lucrări de mentenanță la caminele de vane. Se întrerupe furnizarea apei și va fi presiune scăzută până la orele 14 în Dracșina. Datorită lucrărilor de spălare rețele de distribuție, iar în Chevereșul Mare, se va semnala turbiditate pe toată durata acestei zile.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
2: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
1: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
2: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
1: Programări la 0744 565 646. Medicină fetală. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
3: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro. Ole!
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,

0: multe informații din istoria muzicală acestei zile împreună în Timișoara la 9 și 28 de minute. 95 pe 30 septembrie, Mariah Carey scrie istorie când începea 8 săptămâni de dominație în Billboard Hot 100 cu Fantasy, făcând din ea prima solistă care intra direct în pole position. În 95, Simply Red scoteau primul hit single de number one în Marea Britanie, când Fairground începea 4 săptămâni de dominație în topul din insulă, iar al 15-lea lor hit de top 40 în Marea Britanie. În 2003, o licitație a conținutului casei londoneze a lui Sir Elton John a strâns peste 1,4 milioane de lire sterline la valoarea banilor de atunci. O pictură în ulei intitulată Madison Square Park s-a vândut cu 67.200 de lire sterline, iar un portret al locotenentului George Dyer din secolul XIX pictat de James Northcote în 1817 s-a vândut cu 55.200 de lire sterline. Sir Elton a vândut obiectele pentru a-și putea redecora casa într-un stil mai modern. Pe 30 septembrie, un an mai târziu, în 2004, Mick Jagger a ținut o conferință de presă alături de Dave Stewart din Rhythmics, la Essex House din New York City, Statele Unite ale Americii, pentru a promova coloana sonoră a filmului Alfie. La remake-ul filmului din 66 au participat și Joss Stone, Sheryl Crow, Nadira Nadsaid, piesa All Habits Die Hard de pe coloana sonoră compusă de Mick Jagger și David A. Stewart a câștigat premiul BFCA, Globul de Aur, premiul Sierra și premiul World Soundtrack. În 2006, Justin Timberlake începea două săptămâni de dominație în topul Billboard al albumelor cu al doilea său album Future Sex Love Sounds, care a devenit și albumul cu cel mai mare număr de precomenzi de pe iTunes. În 2007, Foo Fighters dominau topul din insulă cu albumul Echoes, Silence, Passions and Grace, al șaselea album de studio al trupei și al doilea album de number one al lor. Albumul a fost nominalizat la 5 premii Grammy, câștigând pentru cel mai bun album rock, fost de asemenea premiat la Brit Awards cu cel mai bun album internațional. Acum 15 ani, într-o zi din ultima zi din septembrie anului 2011, Pearl Jam încheia un tribut de o săptămână adus trupei Pink Floyd în cadrul emisiunii Late Night with Jimmy Fallon, cântând piesa Mother. În 2012, pe 30 septembrie, Faith Hill devenea prima artistă country care lansează o piesă pe Twitter, postând American Heart. Un școlar din Philadelphia, acum 10 ani, care a sărit peste un curs pentru a-și întâlni eroul său muzical, i-a transmis profesorului său o notă de absență, scriind că nota a fost scrisă de Bruce Springsteen, al amicu, cel de-al cel care era elev în clasa 5-a, Michael Fenerty, s-a întâlnit cu bosul la întâlnirea planificată la Biblioteca Liberă din Philadelphia, atunci când Springsteen se afla în oraș, semnând copii ale noii sale autobiografii Born to Run. În 2021, acum 5 ani, pe 30 septembrie, Tony Bennett, în vârstă de 95 de ani, lansa cu Lady Gaga Love for Sale, un album venit să devină clasic, devenind conform Guinness cea mai în vârstă persoană care a lansat un album cu material nou. Ora viitoare mă cunoaște și pe aniversația acestei zile din lumea muzicii. Tot împreună în Timișoara.
1: Adevărul e că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroiz la radio.
2: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroiz dacă vii la Tami Clinic, cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
3: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmé Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charmé.ro.
4: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
5: O roată care nu se oprește. Destin, iubire, putere, bucurie. Toate se schimbă sub semnul fortunei. În 2 octombrie, de la ora 19, Carmina Burana de Carl Orff deschide Arhitecturi muzicale, noua stagiune a Filarmonicii Banatul Timișoara. Sub bagheta dirijorului Radu Popa îi veți asculta pe Larisa Ștefan, soprană, Valer Săbăduș, tenor și Grișa Martirosian, bariton, alături de corul Filarmonicii pregătit de Iosif Todea și corul Liceului de Artă Ion Vidu, pregătit de Adrian Vinars. Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro.
6: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
7: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: 4 zile de filme, documentare și dialoguri la Timișoara, la One World Romania, Renașterea Bănățeană informează. Începând de astăzi, Festivalul Internațional de Film Documentar și Drepturile Omului One World Romania revine pentru al 5-lea an consecutiv în oraș, cu câteva dintre cele mai apreciate documentare din selecție ediția 19-a. Ediția locală se desfășoară până pe 3 octombrie la Cinema Studio, Cinema Victoria și în premier la Cinema Johnny, din cartierul Freidorf, existând astfel activitățile One World Romania în 3 zone diferite ale orașului. Biletele sunt disponibile pe site-ul cinematografelor. Miercuri, de la ora 19, festivalul se deschide la Cinema Studio cu câștigătorul marelui premiu la Festivalul Internațional de Film Documentar Amsterdam IDFA 2025, O vulpe sub o lună roz. Proiecția de joi, 1 octombrie, ora 19, are în centru impactul și costurile implicării în comunitate și aduce filmul din Republica Moldova, care a primit un premiu special al juriului la Festivalul de Film din Tallinn. Electing Miss Santa, de Raiza Răzmeriță, o urmărește pe Elena, o femeie care decide să candideze la funcția de primar al satului, emanciparea sa personală devenind un act politic. Publicul de la Cinema Studio se va putea întâlni cu noua generație de realizatori de film documentar vineri, 2 octombrie, de la ora 18, în cadrul proiecției Emerging Voices, programat în cadrul festivalului, dedicat susținerii cineaștilor aflați la început de drum, nedebutați în lungmetraj, interesați de teme legate de drepturile omului.
1: Volkswagen T-Roc în minte? Bonus în buzunar! La Auto Club, dacă alegi creditul sau leasingul, primești 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit. Vino să calculăm împreună rata lunară. Te așteptăm pe Calea Lugojului 93.
2: Oferta este valabilă până la 30 septembrie 2026 pentru persoane fizice și juridice, în limita stocului disponibil. Auto Club Volkswagen Timișoara.
3: E timpul de decolare!
4: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
5: Anima Wings, the heart of Romania.
6: Consiliul Mondial al Energiei prin Comitetul Național Român în parteneriat cu Universitatea Politehnică organizează pe data de 8 octombrie la Timișoara conferința Stocarea Energiei, Baterii de Stocare și Hibride. Evenimentul se adresează investitorilor non-casnici și celor activi în domeniul energetic. Se va discuta despre legislație, finanțare, rentabilitatea investițiilor, dar și despre posibilitatea actuală a conectării proiectelor noi la sistemul energetic național. Participarea este gratuită, înscrieri pe e-mail la adresa daniel.marcu@cnr-cme.ro.
7: Dacă ai ajuns în piața Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
8: Vrei un Volkswagen T-Roc? La Autoclub ai 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit dacă alegi creditul sau leasingul. Oferta e valabilă până la 30 septembrie 2026 în limita stocului disponibil.

0: ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: De la microfonul știrilor West City Radio, Iulian Cățian ne aduce alte informații. Bună dimineața, Iulian! Te salutăm și te ascultăm!
2: Bună dimineața, bun găsit! Vă prezint știrile orei 10. De mâine, 1 octombrie, Ruben Lațcău va prelua atribuțiile de primar al Timișoarei. După încetarea mandatului lui Dominic Friț, viceprimarul va asigura conducerea administrației locale până la organizarea alegerilor pentru funcția de primar. În perioada de interimat, administrația locală va continua proiectele de investiții aflate în derulare și pregătirea unor noi șantiere. Ruben Lațcău va exercita atribuțiile primarului până la alegerea unui nou edil al Timișoarei. Societatea de Transport Public Timișoara anunță modificarea ale programelor de circulație începând de joi 1 octombrie. Vor fi actualizate graficele de circulație pentru liniile 33, 40 și E8. Pe linia metropolitană M24 va fi introdusă o cursă suplimentară cu plecare din Albina. De asemenea, pe linia M32, cursa din stația Goia Giroc va pleca mai devreme la ora 6:50 de minute față de 7:05 minute. Noile grafice pot fi consultate pe site-ul STPT. Uniunea Europeană se așteaptă la prețuri mari la petrol și gaze în această iarnă, dar nu anticipează probleme de aprovizionare cu energie. Anunțul a fost făcut de Comisarul European pentru Energie la reuniunea miniștrilor energiei de la Dublin. Pe fondul crizei energetice provocată de războiul din Orientul Mijlociu, oficialul european avertizează că această iarnă ar putea fi dificilă atât pentru populație, cât și pentru industrie. Comisia Europeană propune și amânarea cu un an până în 2028 a unor reguli privind emisiile de metan provenite din importurile de hidrocarburi. Măsura urmează să fie analizată de statele membre și Parlamentul European. Screening medical gratuit vineri la Cernetează. Acțiunea are loc de la ora 8:30 de minute la Căminul Cultural din localitatea comună Germata și urmărește depistarea precoce a unor afecțiuni și facilitarea accesului la servicii medicale. Pentru depistarea cancerului colorectal sunt eligibile persoanele cu vârste între 50 și 74 de ani, iar pentru screeningul bolilor hepatice cronice se pot prezenta persoane cu vârsta de peste 18 ani. Participanții trebuie să nu mănânce și să aibă asupra lor actul de identitate, transmite primăria Germata. Cupa României la rugby debutează pe 10 octombrie cu 6 echipe la stat. SCM USV Timișoara face parte din grupa A alături de CSM Știința Baia Mare și CSU LB Cluj. În prima etapă, Baia Mare întâlnește Clujul, iar Timișoara va intra în competiție pe 17 octombrie când va juca pe teren propriu cu CSM Știința Baia Mare. Ultimul meci din grupă este programat pe 24 octombrie la Cluj. Primele două clasate din fiecare grupă se califică în semifinale programate pe 5 decembrie, iar finala va avea loc pe 12 decembrie. SCM USV Timișoara este deținătoarea trofeului după ce a câștigat ediția de anul trecut în fața echipei CSM Știința Baia Mare. Gata cu știrile, împreună în Timișoara, continuă cu Stălian Grigorescu.

0: Bună dimineața, Timișoara, sunt Stelian Grigorescu, încă o oră împreună în Timișoara până la 11. Jucătoarea de tenis Gabriela Ruse, locul 62 WTA, s-a calificat astăzi într-un 2 la categoria WTA 1000 de la Beijing, un concurs dotat cu premii de peste 9 milioane de dolari. Rusia a trecut în primul tur de sportivă austriacă Lili Tagăr, locul 61 mondial, cu 6-4-6-2, într-o oră și 24 de minute. În turul 2 va da peste sportiva cehă Linda Noskova, cap de serie 5, locul 6 WTA. Pentru calificarea în turul 2, Rusia va primi 36.110 dolari și 35 de puncte WTA. Pretenders, Commodores, Lady Gaga.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara, 88,8 FM.
0: Dar și Bingo Boys, Mark Knopfler, ABBA, Heart, Tom Jones, cum auzi, Michael Jackson, Richie Sambora, Baccara. E oferta muzicală la ultime ore, întâlnirii de astăzi, o zi excelentă. Audiție perfectă pe mai departe. Tuturor!

0: still.
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea.

0: ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
0: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității, numărul 45, sau la sdm@sdm-t. Informații la 0256-215-005.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Info Traffic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Mai multe restricții de circulație vor fi instituite în Timișoara începând de astăzi, de joi, 1 octombrie, pentru lucrări la rețeaua de gaze și pentru desfășurarea a două evenimente. Pe străzile Virgil Magiaru și Memorandului vor avea loc lucrări de înlocuire a conductelor și branșamentelor de gaze etapizat până pe 20 noiembrie. Între 2 și 4 octombrie, strada Ștefan Covaci și o parcare din zona fostului stadion Dan Păltinișanu vor fi închise pentru Hamei Festival. Totodată, în 3-4 octombrie, UVT Liberty Marathon va aduce restricții și închideri de trafic pe mai multe artere din zona centrală, inclusiv pe bulevardele Vasile Pârvan, Mihai Viteazu, Cede Loga, Regele Ferdinand, dar și în zona pasajului Michelangelo. Șoferii și pietonii sunt sfătuiți să circule cu atenție, să țină cont de semnalizarea rutieră și de traseele alternative. Linia 21 de transport public din Timișoara circulă temporar pe un traseu deviat până pe 3 octombrie. Nezu nopții, transmite Societatea de Transport Public Timișoara. Modificarea e cauzată de lucrările Aquatim la rețeaua de canalizare pe Martir Cornel Popescu. Pe sensul spre Școala Generală Plopi, autobuzele vor circula pe traseul Traian Grozăverscu, Martir Cornel Popescu, pe străile Nicolae Tincuvelia, Tata Oancea. Temporar, stațiile Calistrat Hoga și parcului sunt suspendate. Traseul pe sensul retur rămâne neschimbat. Un gigant din China investește peste 1 miliard de euro în fabrica de baterii Volkswagen din Valencia. Grupul chinez Gaochun va investi 1,1 miliarde de euro în fabrica de baterii Volkswagen din Valencia, conform unui plan mai amplu de a dezvolta împreună un lanț european de aprovizionare cu baterii, transmit DPA și Reuters. Investiția dă posibilitatea Gaochun să preia o participație de 49% în afacerea de baterii PowerCo din Valencia, în timp ce Volkswagen rămâne acționar majoritar, a informat grupul german. OMV Petrom va investi 1 miliard de euro anual în Marea Neagră, regenerabile, stocale, reducere emisiilor, hidrogen verde și stații de încărcare a mașinilor electrice. OMV Petrom, cea mai mare companie producătoare de energie din Europa de Sud-Est, a investit deja 5,4 miliarde de euro în ultimii 5 ani, aproximativ jumătate din angajamentul asumat în 2021 în strategia 2030 de 11 miliarde de euro. În mobilitatea electrică, OMV Petrom e deja cel mai mare jucător din România și estimează extinderea rețelei regionale la circa 5.000 de puncte de încărcare până în 2030.
2: Atenție, părinți! Sunteți răspunzători de viața copiilor și în calitate de șoferi. Nu transportați copii în vârstă de până la 12 ani pe locurile din față ale autovehiculelor.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
0: Punem salut curățeniei în Timișoara.
1: Salubrizare Timișoara, adică salut! Curăță peste 60.000 de hectare de străzi, trotuare, piste de biciclete și parcări, manual și mecanizat.
0: Străzi curate, coșuri golite, zăpadă înlăturată. Totul organizat pe 7 sectoare cu program clar.
1: Salut! Oraș curat, oameni mulțumiți!
3: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
4: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
5: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
4: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
5: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
4: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
5: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
0: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212. Prima întâlnire a copilului tău cu muzica clasică poate începe cu o melodie pe care o știe deja. În 3 octombrie de la ora 11 la Sala Capitol, melodiile desenelor animate trec de pe ecran pe scenă, prin vioară, violoncel, flaut, oboi și pian. Un recital pentru copiii între 2 și 7 ani în care familiarul devine începutul unei descoperiri. Adul pentru personajele pe care le iubește. S-ar putea să descopere o lume nouă. Filarmonica Banatul Timișoara. Muzica unui oraș. Arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro.
1: Timișoara se trăiește în fiecare zi, prin tot ce ne aduce mai aproape. Este o stare de spirit care prinde viață, prin cultură și prin bucuria de a fi împreună. În fiecare miercuri de la 11:20 pe 88,8 FM, Casa de Cultura Municipiului Timișoara îți aduce mai aproape

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Solista Sissy Houston, mama lui Whitney Houston, venea pe lume pe 30 septembrie în 33. S-a stins în 2024 în octombrie, pe 7, la 91 de ani, în Newark, New Jersey. 91 de ani face astăzi solistul american Johnny Mathis. When a Child is Born a fost hit de number one în insulă în 76, a avut alte 10 intrări în top 40 în topul din insulă. Too Much Too Little Too Late a dominat topul Billboard în 78, a avut alte 15 intrări în top 40 la americani. Albumul său Greatest Hits a stat peste 9 ani în topul din Statele Unite ale Americii. Frankie Lymon, solistul din Frankie Lymon and the Teenagers, venea pe lume în 42, s-a stins la 25 de ani pe 27 februarie în 68. Producătorul Gus Dudgeon, bine cunoscut pentru munca depusă alături de Elton John, dar și alături de David Bowie, Beach Boy, Zombie, Kiki D, XTC, John and Matt Redding, venea pe lume în 42, pierdut într-un accident rutier în iulie 2002, un accident în care a pierit și soția lui, Sheila. Mark Bolan, Mark Feld, solist, chitarist, compozitor britanic, liderul trupei T-Rex, venea pe lume în 47, s-a stins într-un accident rutier, produs în septembrie 77, pe când avea 29 de ani, cu puțin înainte de a împlini 30 de ani. John Lombardo, din trupa americană de rock alternativ 10,000 Maniacs, face 74 de ani. Saxofonistul Leslie Beach, din Amazulu, 72. Robin Takac, basistul din Goo Goo Dolls, 62. Keisha Buchanan, solista din Sugar Babes, face 42 de ani. Ben Lovett, muzician englez care a cântat la chitară, acordeon, percuție, clape și pian cu Matt for Long Sons, face astăzi 40

Echipa masculină de tenis a României va înfrunta formația Portugaliei în play-off-ul grupei mondiale întâia Cupei Davis. Meciul va avea loc în Portugalia în perioada 5-7 februarie anul viitor. România se află pe locul 42 în ierarhia mondială a Cupei Davis, în vreme ce Portugalia ocupă poziția a 34-a. Pe finalul întâlnirii de astăzi, Hart cu Alone, Tom Jones cu Mausti cu Sex Bomb și Michael Jackson, We'll Be There. Împreună în Timișoara am fost de la 7. La aceeași oră vă aștept mâine, pe aceeași frecvență 88,8 MHz la West City Radio și online cu cei din țară, din afară, www.westcityradio.ro. La revedere, pe mâine!

0: Te invită la Hamei Festival. Între 2 și 4 octombrie, platoul stadionului Dan Păltinișanu devine locul întâlnirii pentru muzică live, gastronomie, tradiții și distracție pentru întreaga familie. Pe scenă, Subcarpați, Boschito, Connector, Damian Drăghici și Taraful cel Mare, Azur, Dan Ciotoi și Generic, Eana, Țapinari, Ilinca și mulți alții. Parc de distracții, atracții pentru toate vârstele și 3 zile de festival. Hamei Festival. Intrarea este gratuită. Organizat de Consiliul Județean Timiș, curatoriat de Asociația Festivaluri pentru Tineri.
1: În octombrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită la o lună de spectacol. De la lumea orientală din Scheherezade și energia din Bodies and Emotions, la pasiunea din Otello, romantismul baletului Giselle, dramatismul din Bal Mascat și farmecul văduvei vesele. Bilete pe ort.ro și Agenția Operei. Octombrie, o lună de neratat la operă.
2: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
3: E timpul de decolare.
4: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
5: Anima Wings, the heart of Romania.

Bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.

Bacara, sorry, I'm a Lady din 1977, am ascultat la 11 și 3 minute. Eu sunt Andrei Glăvan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului aici la West City Radio la mijloc de săptămână. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi pe frecvență vor fi Richie Zambora, Ian Womack și Bee Gees, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

Ian Womack, I Hope You Dance, din 2000, de pe albumul cu același titlu, am ascultat la West City Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul primului infopas de astăzi aflăm că mai multe linii de transport public și din zona metro, din zona metropolitană, dar și din Timișoara vor avea programe de circulație modificate începând de mâine. Potrivit societății de transport public, vor fi actualizate graficele de circulație pentru liniile urbane 33, 40 și Express 8. Pe linia metropolitană M24 va fi introdusă o cursă suplimentară cu plecare din Albina. Și pe linia metropolitană M32 va fi modificat programul unei curse, plecarea din stația Goia din Giroc, programată inițial la ora 7.05, va avea loc la ora 6.50. Noile grafice de circulație vor putea fi consultate pe site-ul STPT începând din această seară.

0: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
1: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
0: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
1: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
2: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Tel Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Tel Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Tel Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734 363 336. Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara, 0744 565 646. medicinafetala.ro.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.
4: O roată care nu se oprește. Destin, iubire, putere, bucurie. Toate se schimbă sub semnul fortunei. În 2 octombrie, de la ora 19, Carmina Burana de Carl Orff deschide Arhitecturi muzicale, noua stagiune a Filarmonicii Banatul Timișoara. Sub bagheta dirijorului Radu Popa îi veți asculta pe Larisa Ștefan, soprană, Valer Săbăduș, tenor, și Grișa Martirosian, bariton, alături de corul Filarmonicii pregătit de Iosif Todea și corul Liceului de Artă Ion Vidu, pregătit de Adrian Vinars. Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro.
5: Consiliul Mondial al Energiei prin Comitetul Național Român în parteneriat cu Universitatea Politehnică organizează pe data de 8 octombrie la Timișoara conferința Stocarea Energiei, Baterii de Stocare și Hibride. Evenimentul se adresează investitorilor non-casnici și celor activi în domeniul energetic. Se va discuta despre legislație, finanțare, rentabilitatea investițiilor, dar și despre posibilitatea actuală a conectării proiectelor noi la sistemul energetic național. Participarea este gratuită, înscrieri pe e-mail la adresa daniel.marcu@cnr-cme.ro.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
6: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

Metallica elimină Better the Devil You Know din 1990 pe frecvența West City Radio. Municipalitatea intenționează să aloce 25 de milioane de lei pentru construirea noului stadion Dan Păltinișanu. Suma ar urma să fie prevăzută în bugetul principal pentru 2027, iar propunerea va fi înaintată Consiliului Local. Viceprimarul Ruben Lațcău spune că municipalitatea dorește să contribuie la realizarea proiectului derulat prin Compania Națională de Investiții și vorbește despre un sprijin reciproc între primărie și Consiliul Județean pentru dezvoltarea infrastructurii sportive. În paralel, municipalitatea a emis certificatul de urbanism necesar pentru demararea proiectării noului stadion Dan Păltinișanu. Proiectul este derulat prin CNI, iar municipalitatea își propune ca prin contribuția financiară anunțată pentru anul următor să sprijine accelerarea investiției. Arena Eroii Timișoarei, stadion construit de municipalitate, ar urma să fie finalizată și inaugurată până la sfârșitul acestui an.

Banca Regională pentru Alimente Timișoara și-a mărit capacitatea de colectare după achiziționarea unei noi mașini frigorifice. Vehiculul permite transportul în condiții de siguranță al produselor perisabile și preluarea unor cantități mai mari de alimente de la companii și alți donatori. Președinta Băncii Regionale pentru Alimente Timișoara, Hana Ceasar, spune că achiziția a fost posibilă cu sprijinul partenerilor și finanțatorilor organizației. Organizația colaborează în prezent cu peste 100 de parteneri sociali și distribuie alimente către mai mult de 27.000 de beneficiari din județele Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara. Reprezentanții Băncii pentru Alimente atrag atenția că reducerea risipei alimentare nu depinde doar de activitatea organizațiilor și companiilor, ci și de obiceiurile de consum. Mesajul este transmis în contextul Zilei Internaționale de Conștientizare a Risipei Alimentare, care a fost marcată ieri. Planificarea cumpărăturilor, păstrarea corectă a alimentelor și consumul acestora înainte de expirare sunt câteva dintre măsurile prin care risipa poate fi redusă și la nivelul gospodăriilor.

0: știai că poți conduce un Volkswagen Taigo nou doar cu 275 de euro pe lună sau un T-Roc cu 367 de euro? La Autoclub ai acum leasing operațional pentru persoane fizice și juridice cu pachetul de service confort inclus. Cost previzibil, mai puține griji.
1: Taigo 275, T-Roc 367. Tu conduci, de restul ne ocupăm noi. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93. Inteligență artificială în cabinet, roboți în sala de operație, tratamente personalizate. UMAN Bienala de Știință, Tehnologie și Artă, între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundațiamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis sub patronajul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.
2: E timpul de decolare! Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
3: Anima Wings, the heart of Romania.
0: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320. Volkswagen Taigo nou, doar 275 de euro pe lună. T-Roc 367 de euro cu pachetul de service confort inclus. Leasing operațional pentru persoane fizice și juridice la Autoclub Volkswagen Timișoara.

Top Loader, Dancing in the Moonlight din 2000, am ascultat la 11 și aproape 54 de minute. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara, totul merge mai departe și după fixul orei viitoare trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. În câteva minute la fixul orei 12 avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu mine și în continuare la West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: S-a făcut ora 12. Iulian Casian este alături de noi și ne aduce acum știrile. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 12. Au început lucrările pentru amenajarea unui nou sens giratoriu la Lugoj, la intersecția centurii de ocolire cu strada Tapiei și drumul județean 680. Constructorii lucrează deocamdată în afara carosabilului, unde sunt realizate șanțuri pentru instalația electrică. Ulterior vor începe săpăturile pentru consolele de informare rutieră. Contractul în valoare de aproape 3,75 de milioane de lei fără TVA are un termen de execuție de 6 luni. Pe durata lucrărilor, traficul va fi restricționat temporar în funcție de etapele șantierului. Primăria Timișoara continuă în perioada 1-10 octombrie acțiunile de dezinsecție pe domeniul public pentru combaterea țânțarilor și a larvelor acestora. Intervențiile vor avea loc pe timpul nopții între orele 22 și 6. Autoritățile recomandă locuitorilor să evite zonele în care se intervine, în special în timpul pulverizării soluțiilor. Crescătorii de albine sunt sfătuiți să ia măsuri pentru protejarea stupilor, inclusiv mutarea acestora în afara zonelor de stropire. În cazul în care condițiile meteo vor fi nefavorabile, perioada de dezinsecție poate fi decalată. România va trece la ora standard în noaptea de sâmbătă spre duminică 24 spre 25 octombrie. La ora 4, ceasurile vor fi date înapoi la 3, astfel că vom dormi o oră în plus, iar ziua de 25 octombrie va avea 25 de ore. După trecerea la ora standard, diminețile vor fi mai luminoase, iar seara se va întuneca mai devreme. Specialiștii recomandă păstrarea unui program regulat de somn și expunerea la lumină naturală dimineața pentru o adaptare mai ușoară a organismului. Deși în Uniunea Europeană se discută de mai mulți ani la renunțarea la schimbarea sezonieră a orei, actualul sistem rămâne în vigoare. Timișorenii care au nevoie de sprijin pentru plata încălzirii pot depune din 1 octombrie cererile pentru ajutorul de încălzire și suplimentul metro energie aferente sezonului rece 2026-2027. Sprijinul este acordat familiilor cu venituri de cel mult 1386 de lei pe membru și persoanelor singure cu venituri de maximum 2053 de lei pe lună. Cererile pot fi depuse fizic sau online. Cei care folosesc încălzirea centralizată trebuie să se adreseze Coltherm, iar pentru locuințele încălzite cu gaze, energie electrică sau lemne, documentele se depun la Serviciul Beneficii Sociale. Informații suplimentare pot fi obținute de la Direcția de Asistență Socială. Broscuțe și fluturi tropicali pot fi admirați începând din acest weekend la Julius Town Timișoara. Expoziția educativă de exemplare vie este organizată în atrium și poate fi vizitată în perioada 2-11 octombrie între orele 10 și 22. Vizitatorii pot descoperi specii exotice de broscuțe, dar și fluturi tropicali și pot afla informații despre habitatele, comportamentul și rolul acestora în ecosistem. Accesul este contracost, copiii sub 3 ani și persoanele cu dizabilități beneficiază de acces gratuit. Gata cu știrile, La Pas prin Timișoara continuă cu Andrei Glăvan.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4

Ariana Grande, One Last Time, din 2015, am ascultat la 12 și 6 minute. Îi mulțumim lui Iulian Casian pentru știrile de la Fix. Iată-ne și în cea de-a doua oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara. Muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Meatloaf, Shade și Eurythmics sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena formată aici în FM Timișorean. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: ușa de By Your Side din 2000 de pe albumul Lovers Rock, am ascultat la OECD Radio. Astăzi la West Exchange aflăm că vânzările de mașini noi în Europa au crescut cu aproape 6% în ultimele 8 luni, potrivit noilor date ale Asociației Constructorilor Europeni de Automobile. Totodată, vânzările de mașini noi au crescut cu peste 5% în august. La nivel european, piața auto a crescut atât în luna august, cât și în ultimele 8 luni. Mașinile hibride au fost în topul preferințelor europenilor. Pe locul 2 au fost mașinile electrice. Vânzările de mașini cu motoare pe benzină au fost de asemenea în top cu 154.000 de unități. Raportat la ultimele 8 luni din 2026, europenii au cumpărat peste 9,1 milioane de mașini, lucru care înseamnă o creștere de aproape 6% față de aceeași perioadă a anului trecut. Cu privire la clasamentul producătorilor, grupul Volkswagen este pe primul loc. Pe locul 2 se află Stellantis cu peste 109.000 de vehicule comercializate în luna august. Construim spații, orașe, comunități, dar construim și în noi emoții, amintiri, repere, feluri de a vedea lumea. De aici pornește Arhitecturi Muzicale, stagiunea 2026-2027 a Filarmonicii Banatul Timișoara. Muzica drept arhitectură a lumii noastre interioare și a legăturilor dintre noi. Din 2 octombrie, fiecare concert devine parte dintr-un parcurs comun care prinde formă până în iunie. Filarmonica Banatul Timișoara. Muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Descoperă întreaga stagiune pe site-ul Filarmonicii și pe canalele de social media.
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezervă acum la 0724-538-640. Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara, 0744-565-646, medicinafetală.ro.
2: Are you ready?
3: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
4: Zbâr la tine!
5: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7. 73 Timișoara. Clavirox Medical, simplu, sigur și mereu aproape.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Ora 12 și 25 de minute este vremea informațiilor din trafic la West City Radio.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: Noi reguli de circulație au fost introduse în două zone din Timișoara, pe strada Dr. Iosif Nemoianu, între străzile Colonel Enescu și Coriolan Brădiceanu. Accesul este interzis în ambele sensuri, cu excepția mijloacelor STPT, bicicletelor și riveranilor. Aceeași regulă se aplică și pe tronzonul dinspre Coriolan Brădiceanu către Spitalul de Copii, pe calea Bogdăneștilor, între Circumvalațiunii și Bulevardul Cetății. Oprirea autovehiculelor este interzisă. Poliția locală anunță controle în aceste zone. Șoferii care nu respectă noile indicatoare riscă amenzi cuprinse între 432 și 649 de lei, precum și două puncte de penalizare. Și mai multe restricții de circulație vor fi instituite în Timișoara începând de mâine pentru lucrări la rețeaua de gaze și pentru desfășurarea a două evenimente. Pe străzile Virgil Margearu și Memorandului vor avea loc lucrări de înlocuire a conductelor și branșamentelor de gaze, etapizat până pe 20 noiembrie. În perioada 2-4 octombrie, strada Ștefan Covaci și o parcare din zona fostului stadion Dan Păltinișanu vor fi închise pentru Hamei Festival. Totodată, în 3 și 4 octombrie, UVT Liberty Marathon va aduce restricții și închideri de trafic pe mai multe artere din zona centrală, inclusiv pe bulevardele Vasile Pârvan, Mihai Viteazu, Cede Loga și Regele Ferdinand, dar și în zona pasajului Michelangelo. Șoferii și pietonii sunt sfătuiți să circule cu atenție și să țină cont de semnalizarea rutieră și de traseele alternative. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servis, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Atenție, șoferi! Respectarea culorii roșii a semaforului vă poate costa viața.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
0: Acestea au fost informațiile din trafic la West City Radio. Continuăm acum cu muzică de suflet pe frecvență. Try de la Pink din 2012. Ascultăm, rămâneți și în continuare alături de mine, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256 212 212.

0: Prima întâlnire a copilului tău cu muzica clasică poate începe cu o melodie pe care o știe deja. În 3 octombrie de la ora 11 la Sala Capitol, melodiile desenelor animate trec de pe ecran pe scenă, prin fioară, violoncel, flaut, oboi și pian. Un recital pentru copiii între 2 și 7 ani în care familiarul devine începutul unei descoperiri. Adul pentru personajele pe care le iubește, s-ar putea să descopere o lume nouă. Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734 363 336.
3: Metro te menține fresh în business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună ziua! Este ora 13. Pentru Ducodan, un mulțumesc spus din inimă este unul dintre cele mai frumoase semne de apreciere.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,5

Jesse Ware, Do You Love Me, din 2014, am ascultat la 13:07. Iată-ne și în ultima oră de emisiune de astăzi, suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile, de asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, The Pointer Sisters, Mariah Carey și Vanessa Paradis sunt doar câțiva dintre artiștii care ne vor încânta aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu, rămâneți și în continuare cu WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

0: Mariah Carey, I Want to Know What Love Is, din 2009, am ascultat la OECD Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul acestui infopas vorbim despre datele meteo. E bine, astăzi vremea este frumoasă și caldă în majoritatea regiunii, cerul este mai mult senin, vântul suflă de la slab la moderat, izolat dimineața în zonele joase vor fi condiții de ceață. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 20 și 26 de grade, iar cele minime între 3 și 12 grade Celsius. Mâine vremea rămâne frumoasă, cu valori termice diurne comparabile cu cele din ziua precedentă. Cerul va fi mai mult degajat, vântul va sufla de la slab la moderat, izolat dimineața în zonele joase vor fi condiții de ceață. Temperaturile maxime mâine vor fi cuprinse între 19 și 24 de grade, iar cele minime între 2 și 12 grade Celsius, a informat Serviciul Regional de Prognoză Banat Crișana. La această oră, în Timișoara, termometrele înregistrează 23 de grade Celsius.
1: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica, și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: E timpul de decolare!
4: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
5: Anima Wings, the heart of Romania.
6: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara, 0744-565-646, medicinafetală.ro.
1: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
7: Ole!
1: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Abonații Colterm, care plăteau în avans o parte din consumul estimat pentru lunile noiembrie și decembrie, nu vor mai primi aceste sume în facturile din septembrie și octombrie. Administratorul special al Colterm, Cristian Amza, spune că acest sistem nu mai poate fi aplicat în condițiile în care Colterm își încetează activitatea de furnizare în 15 octombrie. Citez, persoanele, asociațiile, abonații Colterm care aveau acest sistem implementat, trebuie să știe că nu vor plăti mai mult pe unitate de produs, doar că într-adevăr scadențele vor suferi aceste modificări, în sensul că nu au dat niște bani în plus în septembrie, respectiv nu vor da niște bani în plus în octombrie, ci vor veni facturile în noiembrie. E într-adevăr un efort suplimentar, poate pentru bugetul pe care îl au de gestionat în fiecare lună, dar suma totală nu se modifică, aceeași sumă se plătește pe energia termică, închei citatul, a spus Cristian Amza. Colterm precizează astfel că modificarea privește momentul în care sunt achitate sumele, nu valoarea totală a energiei termice consumate.

0: că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: O roată care nu se oprește. Destin, iubire, putere, bucurie. Toate se schimbă sub semnul fortunei. În 2 octombrie, de la ora 19, Carmina Burana de Carl Orff deschide Arhitecturi muzicale, noua stagiune a Filarmonicii Banatul Timișoara. Sub bagheta dirijorului Radu Popa îi veți asculta pe Larisa Ștefan, soprană, Valer Săbăduș, tenor și Grișa Martirosian, bariton, alături de corul Filarmonicii pregătit de Iosif Todea și corul Liceului de Artă Ion Vidu, pregătit de Adrian Vinars. Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro. Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la școala de șoferi Blitz și centrul de formare și perfecționare pentru conducători auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
3: Consiliul Mondial al Energiei prin Comitetul Național Român în parteneriat cu Universitatea Politehnică organizează pe data de 8 octombrie la Timișoara conferința Stocarea Energiei, Baterii de Stocare și Hibride. Evenimentul se adresează investitorilor non-casnici și celor activi în domeniul energetic. Se va discuta despre legislație, finanțare, rentabilitatea investițiilor, dar și despre posibilitatea actuală a conectării proiectelor noi la sistemul energetic național. Participarea este gratuită, înscrieri pe e-mail la adresa daniel.marcu@cnr-cme.ro.
4: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256 215 005.

Jessica J. Casablanca din 96 pe frecvența West City Radio. Astăzi la Cyberaid aflăm că grupul OpenAI a abandonat planurile de a lansa un nou model de inteligență artificială de ultimă generație, considerat prea predispus la baterea de la instrucțiuni, un alt exemplu al dificultății tot mai mari în controlul asupra tipurilor avansate de AI, relatează AFP. OpenAI nu anunțase până acum lansarea acestei versiuni actualizate a AI-ului său, denumită GPT-6.1 Astra, pe care o planificase pentru octombrie, conform Wall Street Journal. Șefa securității AI de la OpenAI, Saatchi Jain, a explicat că în ceea ce privește alinierea, adică respectarea instrucțiunilor date de dezvoltatorii săi, GPT-6.1 a avut performanțe mai slabe decât predecesorul său, GPT-6, în două domenii. Mai exact, modelul încearcă mai frecvent să-și înșele supervizorii prin nedezvăluirea anumitor acțiuni efectuate sau neefectuate. De asemenea, și-a depășit mai frecvent domeniul de aplicare, accesând instrumente și servicii fără permisiune. Prin urmare, OpenAI a decis să anuleze această versiune pentru a lucra la respectarea

0: 1,99% dobândă în euro. Sună bine? Pentru Volkswagen, T-Roc și Taygo ai service confort gratuit și 12 luni de casco incluse.
1: Dobândă mică, service și casco incluse. Mai mult Volkswagen, mai puține griji.
2: Oferta este pentru persoane fizice și juridice și este valabilă până la 30 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
0: T-Roc sau Taygo, hai să calculăm împreună!
3: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640. Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
4: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
3: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
4: Cu specialiști de înaltă

0: clasă, iar lentilele heliomate antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre, Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
0: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: 1,99% dobândă în euro pentru Volkswagen T-Roc și Taigo. Ai service confort gratuit și 12 luni de casco incluse. Oferta valabilă până la 30 septembrie în limita stocului disponibil. La Autoclub Volkswagen Timișoara.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Freddie Mercury, The Great Pretender, din 87, am ascultat la 13 și 52 de minute. Am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glăvan, am fost împreună la pas prin Timișoara. O după-amiază frumoasă vă doresc. În câteva minute, la fixul orei 14, avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu WCity Radio și în continuare fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro. Toate cele bune! Ciao, ciao!

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 14. Sute de medici sunt așteptați între 7 și 10 octombrie la Timișoara la cea de-a 8-a ediție a Conferinței Naționale cu Participare Internațională de Pneumologie Pediatrică, Pneumoped. În premieră, evenimentul începe în spital cu două cursuri practice dedicate ecografiei pulmonare pediatrice și bronhoscopiei. Sesiunile vor avea loc la Clinica Pediatrie Bega, compartimentul de pneumologie pediatrică al Spitalului Județean Timișoara. Din 8 octombrie, conferința se mută la Timișoara Convention Center. Timp de 3 zile, specialiști din România, Statele Unite și Israel vor prezenta noutăți în tratarea bolilor respiratorii la copii, de la astm la pneumonie până la fibroză chistică și boli rare. Pe agenda ședinței se află și utilizarea inteligenței artificiale în ecografia pulmonară și în urgențele pediatrice, precum și medicina de precizie. Jurnalistul Zoltan Covaci și-a lansat aseară la Consiliul Județean Timiș volumul Tinerețe cu bătrânețe, interviuri adunate 1973-2020. Cartea a apărut la editura Mirton din Timișoara, are 448 de pagini și reunește peste 130 de interviuri realizate de jurnalist de-a lungul a aproape 5 decenii. Printre interlocutori se numără foștii președinți Emil Constantinescu și Ion Iliescu, fostul premier Nicolae Văcăroiu, dar și personalități din cultură și artă precum Ioan Hollander, Nicu Covaci și Ștefan Popa Popas. Volumul este împărțit în 3 secțiuni și include atât interviuri realizate înainte de 1989, cât și materiale publicate ulterior în presa timișoreană. Autorul a descris cartea drept o carte de suflet, construită din întâlniri și amintiri adunate de-a lungul carierei sale jurnalistice. Polițiștii locali din Timișoara au aplicat de la începutul anului sute de sancțiuni contravenționale în urma controlelor privind transportul de persoane. Valoarea amenzilor depășește 300.000 de lei. Au fost verificați conducătorii de taximetre și cei care efectuează transport în regim de ride-sharing, dar și șoferii care opresc sau staționează în locurile special amenajate pentru taxi. În cazul taximetriștilor, principalele nereguli au vizat lipsa unor documente obligatorii, precum buletinuri de verificare metrologică, asigurarea pentru bunuri și persoane sau autorizațiile necesare. Șoferii de ride-sharing au fost sancționați, printre altele, pentru opriri în locuri nepermise și îmbarcarea pasagerilor de pe carosabil. Peste jumătate dintre amenzi au fost aplicate șoferilor care au oprit sau staționat în stațiile de taxi. Agenția Națională de Cadastru anunță că documentele rezultate în urma lucrărilor de cadastru pot fi consultate de acum pe o nouă pagină de internet. Măsura vine după atacul cibernetic din luna iulie, care a afectat sistemele informatice ale instituției. Între timp, mai multe servicii online au fost repuse în funcțiune, inclusiv registrul proprietarilor și aplicația eTERA. Platforma care oferă informații cadastrale în format geografic nu este încă disponibilă. Echipa masculină de tenis a României va înfrunta formația Portugaliei în play-off-ul grupei mondiale 1 a Cupei Davis. Meciul va avea loc în Portugalia în perioada 5-7 februarie 2027. România se află pe locul 42 în ierarhia mondială a Cupei Davis, în vreme ce Portugalia ocupă poziția a 34-a. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: Prima întâlnire a copilului tău cu muzica clasică poate începe cu o melodie pe care o știe deja. În 3 octombrie de la ora 11 la Sala Capitol, melodiile desenelor animate trec de pe ecran pe scenă, prin vioară, violoncel, flaut, oboi și pian. Un recital pentru copiii între 2 și 7 ani în care familiarul devine începutul unei descoperiri. Adult pentru personajele pe care le iubește, s-ar putea să descopere o lume nouă. Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro.
1: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4.

0: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
0: West City Radio. Muzică de suflet. 88

0: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

0: That's a great place, New York. I mean, they have the best muffins and bagels in the world.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Un medic, un cercetător și un artist. Trei perspective, aceeași întrebare. Cum construim viitorul? Vino la Bienala de Știință, Tehnologie și Artă UMAN între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundațiamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis cu sprijinul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.
3: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: În octombrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită la o lună de spectacol. De la lumea orientală din Scheherezade și energia din Bodies and Emotions, la pasiunea din Otello, romantismul baletului Giselle, dramatismul din Bal Mascat și farmecul văduvei vesele. Bilete pe orat.ro și agenția Operei. Octombrie, o lună de neratat la operă.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4.

0: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744-565-646. Medicinafetală.ro.
1: O roată care nu se oprește. Destin, iubire, putere, bucurie. Toate se schimbă sub semnul fortunei. În 2 octombrie, de la ora 19, Carmina Burana de Carl Orff deschide Arhitecturi muzicale, noua stagiune a Filarmonicii Banatul Timișoara. Sub bagheta dirijorului Radu Popa îi veți asculta pe Larisa Ștefan, soprană, Valer Săbăduș, tenor și Grișa Martirosian, bariton, alături de corul Filarmonicii pregătit de Iosif Todea și corul Liceului de Artă Ion Vidu, pregătit de Adrian Vinars. Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro.
2: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
3: Consiliul Mondial al Energiei prin Comitetul Național Român în parteneriat cu Universitatea Politehnică organizează pe data de 8 octombrie la Timișoara conferința Stocarea Energiei, Baterii de Stocare și Hibride. Evenimentul se adresează investitorilor non-casnici și celor activi în domeniul energetic. Se va discuta despre legislație, finanțare, rentabilitatea investițiilor, dar și despre posibilitatea actuală a conectării proiectelor noi la sistemul energetic național. Participarea este gratuită, înscrieri pe e-mail la adresa Daniel. Daniel.marcu@cnr-cme.ro. Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: stai puțin, ai văzut oferta pentru Taigo? 3.280 de euro bonus financiar. Da, dacă alegi creditul sau leasingul la Autoclub și ai service confort gratuit. Deci Taigo nou, 3.280 de euro bonus și service confort gratuit. Acum chiar merită să te urci la volan.
1: Oferta este pentru persoane fizice și juridice, valabilă până la 30 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
0: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320. Consiliul Județean Timiș te invită la Hamei Festival. Între 2 și 4 octombrie, platoul stadionului Dan Păltinișanu devine locul întâlnirii pentru muzică live, gastronomie, tradiții și distracție pentru întreaga familie. Pe scenă, Subcarpați, Boschito, Connector, Damian Drăghici și Taraful cel Mare, Azur, Dan Ciotoi și Generic, Eanna, Țapinari, Ilinca și mulți alții. Parc de distracții, atracții pentru toate vârstele și 3 zile de festival. Hamei Festival. Intrarea este gratuită. Organizat de Consiliul Județean Timiș, curatoriat de Asociația Festivaluri pentru Tineri.
2: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Telvecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și

0: sunet pentru o seară magică la Telvecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocionii, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Telvecchio, ser de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
1: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
2: Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
3: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
0: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
4: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: 3.280 de euro bonus financiar pentru Volkswagen Taygo nou. Alegi creditul sau leasingul la Autoclub și ai și service confort gratuit. Oferta este valabilă până la 30 septembrie, în limita stocului disponibil.

bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. Societatea de Transport Public Timișoara anunță modificări ale programelor de circulație începând de joi 1 octombrie. Vor fi actualizate graficele de circulație pentru liniile 33, 40 și E8. Pe linia metropolitană M24 va fi introdusă o cursă suplimentară cu plecare din Albina. De asemenea, pe linia M32, cursa din stația Goia Giroc va pleca mai devreme la ora 6:50 față de 7:05. Noile grafice pot fi consultate pe site-ul STPT. Noi reguli de circulație au fost introduse în două zone din Timișoara. Pe strada Dr. Iosif Nemoianu, între străzile Colonel Enescu și Coriolan Bredicianu, accesul este interzis în ambele sensuri, cu excepția mijloacelor STPT, bicicletelor și riveranilor. Aceeași regulă se aplică și pe tronsonul dinspre Coriolan Bredicianu către Spitalul de Copii. Pe calea Bogdăneștilor, între Circumvalațiunii și Bulevardul Cetății, oprirea autovehiculelor este interzisă. Poliția locală anunță controle în aceste zone. Șoferii care nu respectă noile indicatoare riscă amenzi cuprinse între 432 și 649 de lei, precum și 2 puncte de penalizare. Aproape un sfert dintre tinerii români nu lucrează și nu urmează nicio formă de educație. În 2025, 23% dintre tinerii români cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani nu aveau un loc de muncă și nu urmau nicio formă de educație sau pregătire profesională, arată raportul Education at a Glance 2026. Procentul din România este cu 9 puncte procentuale peste media de 14% a statelor membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Lectura de plăcere este asociată cu o sănătate mentală mai bună, cu o empatie mai ridicată și un risc mai mic de demență, potrivit unor studii realizate de cercetătorii de la Universitatea din Cambridge. Aceste efecte sunt vizibile indiferent de tipul de lectură și sunt amplificate dacă lectura este asociată cu participarea la cluburi de carte sau, în cazul copiilor, dacă o carte este citită de un părinte. În cazul unui studiu realizat pe 10.000 de tineri, aceștia au avut beneficii precum atenție și memorie mai bune, rezultate mai bune în mediul academic, mai puține probleme mentale și un stil de viață mai sănătos, inclusiv mai mult somn. Un alt studiu, realizat pe 5.500 de adulți de peste 55 de ani, a arătat că persoanele care citesc regulat ziare, reviste și cărți au un risc de Alzheimer cu 33% mai redus. Directoratul Național de Securitate Cibernetică atenționează asupra site-urilor false care imită magazine online cunoscute și încearcă să fure date personale și bancare. Autoritățile recomandă verificarea atentă a adresei site-ului, mai ales atunci când sunt promovate reduceri foarte mari și oferte care îi presează pe cumpărători să ia rapid o decizie. Lipsa informațiilor clare despre firmă, contact sau retur poate fi de asemenea un semnal de alarmă. Cei care și-au introdus datele bancare pe un site suspect sunt sfătuiți să contacteze cât mai rapid banca. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la TAMI Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Construim spații, orașe, comunități, dar construim și în noi emoții, amintiri, repere, feluri de a vedea lumea. De aici pornește Arhitecturii Muzicale, stagiunea 2026-2027 a Filarmonicii Banatul Timișoara. Muzica drept arhitectură a lumii noastre interioare și a legăturilor dintre noi. Din 2 octombrie, fiecare concert devine parte dintr-un parcurs comun care prinde formă până în iunie. Filarmonica Banatul Timișoara. Muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Descoperă întreaga stagiune pe site-ul Filarmonicii și pe canalele de social media.
5: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
6: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
7: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
8: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
7: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
8: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
7: Programări la 0744 565 646. Medicina fetală.ro.

0: când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
0: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboși, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
3: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
4: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
5: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
3: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere. Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.

0: E oficial! Foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici! Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
1: E timpul de decolare! Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
2: Anima Wings, the heart of Romania.
0: Prima întâlnire a copilului tău cu muzica clasică poate începe cu o melodie pe care o știe deja. În 3 octombrie de la ora 11 la Sala Capitol, melodiile desenelor animate trec de pe ecran pe scenă, prin vioară, violoncel, flaut, oboi și pian. Un recital pentru copiii între 2 și 7 ani în care familiarul devine începutul unei descoperiri. Adul pentru personajele pe care le iubește. S-ar putea să descopere o lume nouă. Filarmonica Banatul Timișoara. Muzica unui oraș. Arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro.
3: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului, acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
5: Spații moderne.

0: moderne de diferite dimensiuni, chiar în clădirea Asirom, din piața Consiliului Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu, în clădirea Asirom, Timișoara.
1: Detalii și vizionări direct la Asirom, Timișoara, piața Consiliului Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
0: Consiliul Mondial al Energiei prin Comitetul Național Român în parteneriat cu Universitatea Politehnică organizează pe data de 8 octombrie la Timișoara conferința Stocarea Energiei, Baterii de Stocare și Hibride. Evenimentul se adresează investitorilor non-casnici și celor activi în domeniul energetic. Se va discuta despre legislație, finanțare, rentabilitatea investițiilor, dar și despre posibilitatea actuală a conectării proiectelor noi la sistemul energetic național. Participarea este gratuită, înscrieri pe e-mail la adresa daniel.marcu@cnr-cme.ro.
2: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
3: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la școala de șoferi Blitz și centrul de formare și perfecționare pentru conducători auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
4: Atenție șoferi! Joi 1 octombrie, începând cu orele 9, se efectuează lucrări de spălare a carosabilului pe calea Circumvalațiunii, calea Bogdăneștilor, strada Holdelor, strada Ion Ionescu de la Brad și strada Sfinții Apostoli, Petru și Pavel, pe tronsoanele indicate. Spălarea se va realiza pe partea dreaptă a carosabilului, în regim de parcare alternativă. Vă rugăm să respectați semnalizarea și indicațiile din teren.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
1: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
0: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
1: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
0: Programări la 0744-565-646. medicinafetala.ro.
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Consiliul Județean Timiș te invită la Hamei Festival. Între 2 și 4 octombrie, platoul stadionului Dan Păltinișanu devine locul întâlnirii pentru muzică live, gastronomie, tradiții și distracție pentru întreaga familie. Pe scenă, Subcarpați, Boschito, Connector, Damian Drăghici și Taraful cel Mare, Azur, Dan Ciotoi și Generic, Eanna, Țapinari, Ilinca și mulți alții. Parc de distracții, atracții pentru toate vârstele și 3 zile de festival. Hamei Festival. Intrarea este gratuită. Organizat de Consiliul Județean Timiș, curatoriat de Asociația Festivaluri pentru Tineri.
4: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
0: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
5: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
5: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
1: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-t. Informații la 0256 215 005.

0: Volkswagen T-Roc în minte? Bonus în buzunar! La Auto Club, dacă alegi creditul sau leasingul, primești 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit. Vino să calculăm împreună rata lunară. Te așteptăm pe Calea Lugojului 93.
1: Oferta este valabilă până la 30 septembrie 2026 pentru persoane fizice și juridice, în limita stocului disponibil. Auto Club Volkswagen Timișoara.
2: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi. O ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
3: Consiliul Mondial al Energiei prin Comitetul Național Român în parteneriat cu Universitatea Politehnică organizează pe data de 8 octombrie la Timișoara conferința Stocarea Energiei, Baterii de Stocare și Hibride. Evenimentul se adresează investitorilor non-casnici și celor activi în domeniul energetic. Se va discuta despre legislație, finanțare, rentabilitatea investițiilor, dar și despre posibilitatea actuală a conectării proiectelor noi la sistemul energetic național. Participarea este gratuită, înscrieri pe e-mail la adresa daniel.marcu@cnr-cme.ro.
4: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
5: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256 232 230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Vrei un Volkswagen T-Roc? La Auto Club ai 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit dacă alegi creditul sau leasingul. Oferta e valabilă până la 30 septembrie 2026 în limita stocului disponibil.
6: West City Radio. Muzică de suflet. 88,1

0: că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic, cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Inteligență artificială în cabinet, roboți în sala de operație, tratamente personalizate. Uman Bienala de Știință, Tehnologie și Artă, între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundațiamedicis.ro, eveniment organizat de MedLife Medicis sub patronajul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.
3: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
4: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
3: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
4: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
3: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
4: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
5: Are you ready?
6: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
7: Zbâr la tine!
8: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: E timpul de decolare.
10: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
9: Rezervă acum pe Anima Wings.
11: Anima Wings, the heart of Romania.
12: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboși, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
13: Atenție șoferi! Joi 1 octombrie, începând cu orele 9, se efectuează lucrări de spălare a carosabilului pe calea Circumvalațiunii, calea Bogdăneștilor, strada Holdelor, strada Ion Ionescu de la Brad și strada Sfinții Apostoli, Petru și Pavel, pe tronsoanele indicate. Spălarea se va realiza pe partea dreaptă a carosabilului, în regim de parcare alternativă. Vă rugăm să respectați semnalizarea și indicațiile din teren.

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 18. Cupa României la rugby debutează pe 10 octombrie cu 6 echipe la start. SCM USV Timișoara face parte din grupa A alături de CSM Știința Baia Mare și CSU Elbi Cluj. În prima etapă, Baia Mare întâlnește Clujul, iar Timișoara va intra în competiție pe 17 octombrie când va juca pe teren propriu cu CSM Știința Baia Mare. Ultimul meci din grupă este programat pe 24 octombrie la Cluj. Primele două clasate din fiecare grupă se califică în semifinale programate pe 5 decembrie, iar finala va avea loc pe 12 decembrie. SCM USV Timișoara este deținătoarea trofeului după ce a câștigat ediția de anul trecut în fața echipei CSM Știința Baia Mare. Screening medical gratuit vineri la Cerneteaz. Acțiunea are loc de la ora 8:30 la Căminul Cultural din localitate, comuna Giarmata, și urmărește depistarea precoce a unor afecțiuni și facilitarea accesului la servicii medicale. Pentru depistarea cancerului colorectal sunt eligibile persoanele cu vârste între 50 și 74 de ani, iar pentru screeningul bolilor hepatice cronice se pot prezenta persoane cu vârsta de peste 18 ani. Participanții trebuie să nu mănânce și să aibă asupra lor actul de identitate, transmite primăria Giarmata. Uniunea Europeană se așteaptă la prețuri mari la petrol și gaze în această iarnă, dar nu anticipează probleme de aprovizionare cu energie. Anunțul a fost făcut de Comisarul European pentru Energie la reuniunea miniștrilor energiei de la Dublin. Pe fondul crizei energetice provocată de războiul din Orientul Mijlociu, oficialul european avertizează că această iarnă ar putea fi dificilă atât pentru populație cât și pentru industrie. Comisia Europeană propune și amânarea cu un an până în 2028 a unor reguli privind emisiile de metan provenite din importurile de hidrocarburi. Măsura urmează să fie analizată de statele membre și Parlamentul European. Societatea de Transport Public Timișoara anunță modificări ale programelor de circulație începând de joi 1 octombrie. Vor fi actualizate graficele de circulație pentru liniile 33, 40 și E8. Pe linia metropolitană M24 va fi introdusă o cursă suplimentară cu plecare din Albina. De asemenea, pe linia M32, cursa din stația Goia Giroc va pleca mai devreme la ora 6:50 față de 7:05. Noile grafice pot fi consultate pe site-ul STPT. De mâine, 1 octombrie, Ruben Lațcău va prelua atribuțiile de primar al Timișoarei după încetarea mandatului lui Dominic Friț. Viceprimarul va asigura conducerea administrației locale până la organizarea alegerilor pentru funcția de primar. În perioada de interimat, administrația locală va continua proiectele de investiții aflate în derulare și pregătirea unor noi șantiere. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
3: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
4: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
5: Fiecare stradă, fiecare trotuar, fiecare colț de oraș merită să strălucească.
6: Salut! Salubrizare Timișoara are grijă de peste 60.000 de hectare din oraș. Curățăm, spălăm, stropim și dezăpezim sector cu sector.
5: Timișoara curată începe cu Salut, pas cu pas, zi de zi.
6: Salut! Curățenie la superlativ!
7: West City Radio. Timișoara 88,8.

0: nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantar personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
2: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
3: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
4: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
5: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
4: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
5: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
4: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
6: Atenție șoferi! Joi 1 octombrie, începând cu orele 9, se efectuează lucrări de spălare a carosabilului pe calea Circumvalațiunii, calea Bogdăneștilor, strada Holdelor, strada Ion Ionescu de la Brad și strada Sfinții Apostoli, Petru și Pavel, pe tronsoanele indicate. Spălarea se va realiza pe partea dreaptă a carosabilului, în regim de parcare alternativă. Vă rugăm să respectați semnalizarea și indicațiile din teren.

0: Consiliul Mondial al Energiei prin Comitetul Național Român în parteneriat cu Universitatea Politehnică organizează pe data de 8 octombrie la Timișoara conferința Stocarea Energiei, Baterii de Stocare și Hibride. Evenimentul se adresează investitorilor non-casnici și celor activi în domeniul energetic. Se va discuta despre legislație, finanțare, rentabilitatea investițiilor, dar și despre posibilitatea actuală a conectării proiectelor noi la sistemul energetic național. Participarea este gratuită, înscrieri pe e-mail la adresa daniel.marcu@cnr-cme.ro.
1: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
2: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
1: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
2: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
1: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea.

0: noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
1: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
1: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM. When I first saw you.

0: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
1: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
2: În octombrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită la o lună de spectacol. De la lumea orientală din Scheherezade și energia din Bodies and Emotions, la pasiunea din Otello, romantismul baletului Giselle, dramatismul din Bal Mascat și farmecul văduvei vesele. Bilete pe orât.ro și Agenția Operei. Octombrie, o lună de neratat la operă.
0: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256 215 005.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 20. Timișorenii care au nevoie de sprijin pentru plata încălzirii pot depune din 1 octombrie cererile pentru ajutorul de încălzire și suplimentul pentru energie aferente sezonului rece 2026-2027. Sprijinul este acordat familiilor cu venituri de cel mult 1386 de lei pe membru și persoanelor singure cu venituri de maximum 2053 de lei pe lună. Cererile pot fi depuse fizic sau online. Cei care folosesc încălzirea centralizată trebuie să se adreseze Colterm, iar pentru locuințele încălzite cu gaze, energie electrică sau lemne, documentele se depun la Serviciul Beneficii Sociale. Informații suplimentare pot fi obținute de la Direcția de Asistență Socială. Broscuțe și fluturi tropicali pot fi admirați începând din acest weekend la Julius Town, Timișoara. Expoziția educativă de exemplare vie se organizată în atrium și poate fi vizitată în perioada 2-11 octombrie între orele 10 și 22. Vizitatorii pot descoperi specii exotice de broscuțe, dar și fluturi tropicali și pot afla informații despre habitatele, comportamentul și rolul acestora în ecosistem. Accesul este contra cost, copiii sub 3 ani și persoanele cu dizabilități beneficiază de acces gratuit. România va trece la ora standard în noaptea de sâmbătă spre duminică 24 spre 25 octombrie. La ora 4, ceasurile vor fi date înapoi la 3, astfel că vom dormi o oră în plus, iar ziua de 25 octombrie va avea 25 de ore. După trecerea la ora standard, diminețile vor fi mai luminoase, iar seara se va întuneca mai devreme. Specialiștii recomandă păstrarea unui program regulat de somn și expunerea la lumină naturală dimineața pentru o adaptare mai ușoară a organismului. Deși în Uniunea Europeană se discută de mai mulți ani la renunțarea la schimbarea sezonieră a orei, actualul sistem rămâne în vigoare. Primăria Timișoara continuă în perioada 1-10 octombrie acțiunile de dezinsecție pe domeniul public pentru combaterea țânțarilor și a larvelor acestora. Intervențiile vor avea loc pe timpul nopții între orele 22 și 6. Autoritățile recomandă locuitorilor să evite zonele în care se intervine, special în timpul pulverizării soluțiilor. Crescătorii de albine sunt sfătuiți să ia măsuri pentru protejarea stupilor, inclusiv mutarea acestora în afara zonelor de stropire. În cazul în care condițiile meteo vor fi nefavorabile, perioada de dezinsecție poate fi decalată. Au început lucrările pentru amenajarea unui nou sens giratoriu la Lugoj, la intersecția centurii de ocolire cu strada Tapiei și drumul județean 680. Constructorii lucrează deocamdată în afara carosabilului, unde sunt realizate șanțuri pentru instalația electrică. Ulterior vor începe săpăturile pentru consolele de informare rutieră. Contractul în valoare de aproape 3,75 de milioane de lei fără TVA are un termen de execuție de 6 luni. Pe durata lucrărilor, traficul va fi restricționat temporar în funcție de etapele șantierului. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 21. Pentru Ducodan, experiența începe atunci când înveți din orice greșeală.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 22. Pentru Ducodan, fiecare zi se încheie cu speranța unui mâine mai bun. Rămâneți în continuare în compania muzicii de suflet.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,1